0: باد نابجای ناخدای آمریکا سوزاندش. نیروی دریای سپاه بارها گفته و نشان داده است هر شناوری که به تخریک ارتش تروریستی و کودک‌کش آمریکا از مسیری غیر از مسیر ایرانی بگذرد با این صحنه مواجه می شود.
1: 伊朗伊斯兰革命卫队海军还公布了向一艘试图穿越霍尔木兹海峡的游轮喊话的音频。